0: åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den blitt en kjempe. Men hvordan det, agurken en av de mest fascinerende for deg?
1: Nei, altså, jeg har jo jobbet I agurkeproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det nok min favorittplante.
0: Hvorfor det?
1: Nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk så synes jeg agurken best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den på et ganske lite stadium, da det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
0: For hvor mye vann det gjennomsnittlig?
1: Det vel cirka 97%, så det nesten bare vann.
0: Og hva slags agurker det? Altså, det jo veldig, I alle slags former?
1: Ja, det vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der litt mer sånn sylteagurkform, eller?
0: Ja, jeg ville si ganske tjukk, den nesten litt sånn der knudrøte utenpå. Det det jo ikke de der vi får I butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
1: Ja, men det nok en sånn der frilans-type du har fått, da.
0: Jeg har fått en frilans-agurk, det det jeg har fått også. Dyrker du, hva heter samboeren?
1: Samboeren min heter Caroline.
0: Caroline og Oskar, har dere noen tomater, agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
1: Vi har ute på balkongen. Litt spennende med litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkplanten som vi kanskje tok ut litt tidlig. Men I hvert fall vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet sånn at...
0: Ja, for det der viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt I vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
1: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den I toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok I høyden.
0: Du, hvordan det å undervise I plantevitenskap på Ås?
1: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
0: Hva de engasjerte I, og du og dem?
1: Nei, de jo engasjert I bærekraft og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har. Da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark. Så... Vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
0: Og nå det da toglinjen til, og så ja, faktisk til jobben på vei?
1: Det stemmer.
0: Det stemmer, ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeidet videre der. Norge henger seg på, Oskar.
1: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
2: Ha det godt. I aller høyeste grad alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
3: Hvordan det med deres agurkplanter?
2: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn I det nye huset.
3: Så det sant?
2: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det, ja.
3: Så, ja.
2: Unnskyld, jeg satte på det.
3: Det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
2: Ja, fint, jeg har glemt det.

0: May Try to Forget You. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, nei, vi spiller jo musikk her på P1, og vi koset oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selgt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd,
1: ja,
0: og av vekster og slikt, som er jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent, eller hva sier kona di om det, hun som er agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier. Score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel nede i kjelleren mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det er også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også. Har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det. Der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje nå her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg sier Opil.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Ja, vi skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climie Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse av det, Sean. Nå er det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York som heter da World Cup Extravaganza. Oh. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
0: Det er bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte, eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent, merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte, så får du altså da fra hotellet butler døgnet rundt.
0: Ja, det er alltid jeg har tenkt av meg.
1: Du får kjempestore TV-skjermer som du kan se eventuelt, ja, du kan se bronsefinalen på rommet, på enorm skjerm, eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn i miksen der, for å se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter.
0: Ha, du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig, og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja,
1: gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Så er spørsmålet, hva er prisen for denne World Cup extravaganza, tror du?
0: Ja, det er klart det der koster jo fleske, men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner?
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at denne World Cup extravaganza koster 1 million dollar, altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine sider til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billettene
1: for? Ja, eller det her er videre salg, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til en fotballkamp.
0: Men hvis du er stinna grin da?
1: Men kanskje du kunne brukt de pengene på noe?
0: Nei, men hvis du har så mye penger at du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her. Hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig det var.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North der, som du er her i 9-timen. Silje, vi skal ut i gaten igjen. Vi skal til vår eminente Øyvind Bekkevold, som roamer the streets of Oslo og treffer på fine, fine folk. Regner med at du har gjort det,
1: det stemmer, nå også. Det stemmer. Ja, det har jeg. Altså, ja, jeg har funnet en ærverdig herre, sånn, som du kan bli når du blir litt eldre. Ja. Og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson. Sånn, ja. For denne her har du fått av datteren din, har du ikke det, Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun er klesbevisst.
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja. Ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det er viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist i hele ditt liv, og ja. Både dommerfullmektig i Volda, du har jobbet her i departementene her i byen, du har vært i Arendal, og jeg, han fra Per Gynt, som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så er du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det er jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse i fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo, fikk fredsprisen i 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så er jo du ute i gatene, for det er jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen i våre dager, dessverre må vi jo kunne si. Så er du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå er vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om hva norsk engasjement kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan er det da å stå ute og møte folk i Sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det er så viktig. Vi er jo i fredstid, og det er, men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer i, og viktig å bruke sitt liv som pensjonist i dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer i folket, og jeg er da styremedlem i Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stand, oppdager vi at folk er mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det er det respons på i folket.
1: Du, la oss nå dra inn dikterne inn i dette her, for at jeg var jo i Arendal i går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen i dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste i Pollen i Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn kulturbanen fra Lillehammer som han er. Og vi tok bildet, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus i enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene som selve det symbolet vi kan være bekjent av. Dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement i å ha omsorg for hverandre. Og på denne statuen i Pollen i Arendal så står det tilværelsen har lyset til mål. Og hvis man går inn i den boka, så er det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra. Og det er det destruktive, det er døden og hat og slike ting. Så i det styrevervet i Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som er en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografiet av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfellig selv, når vi ikke valgte den I stedet, og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetson altså, jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe?
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer,
3: ja, sånn, ja. Ja,
0: jeg kunne ønske jeg hadde mot nok.
3: Jeg tror du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
0: Takk
3: skal du ha. Tror du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja?
0: Ja, tusen takk, Sille, det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: vi rotet oss bort i det ene tema etter det andre her i ni timen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva er egentlig forskjellen, og det hadde jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det er på en måte det samme, men det er også litt forskjellig, fordi eggekrem er jo da kun med eggeplommer. Mm. Men det er det vanilje der også, og så er vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: Hva er vitsen med det? Hvorfor liksom? Ok, nei, vi må ha hele... Nei, vi tar bare eggeplommer, og så smaker det klisslikt allikevel.
0: Nei, men her står for eksempel at vaniljekrem, det tål steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det lurt, for det jo liksom ja. Samme med rømme og creme fraiche. Creme fraiche, det tåler steking, det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, ja. Og den går rett i steikovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned i.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det i dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Her har jeg tenkt tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et to dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program, mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for to år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne er i dag på vitnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
2: Så skal vi høre at det er bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen er ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
1: Ja, det skal det.
5: Enkle glede hos oss.
1: Ja, vi er ikke noe sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt.
5: Her går det V.
1: V.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Kjøper det ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, altså ikke All I Wanna Do.
0: Nei.
1: Du må ha sikkert, du kommer til å ha behov for å spise i løpet av, sikkert i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre. Sang hardt.
1: Burde de ha gjort.
0: Ja. Vi kan sende en e-post og spørre.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet det, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort, så, de har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Black Wolf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ja. Ellers du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsy daisy sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsy daisy dagen. Dagen der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen, det her går nok bra likevel dette livet.
1: Upsy daisy dagen.
0: Ja, jeg synes vi kan ta med oss den. Følgende sekretariat still til start i dag. Produsent er jo Eli Bergman.
1: Ja da.
0: Reporter er Mai Reppen. Og så her vet du, Svein uten I er her.
1: Svein
0: Biskorsen er det. Torfinn Borkhus er rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth, og hvis du har lyst å nå oss, så finner du oss i appen som heter NRK Radio. Velkommen NRK til møte. Her er det, vet du.
1: Å oh, nei!
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Er det Nico?
0: Ja, det er den engelske versjonen.
1: Envy?
0: Ja. Gamle, gode gamle.